0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Stockholms soul och dansmix. MRS 90,5.

0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: MRS.
2: Inga dörrvakter,
1: inga regler. Alla 3, MRS, 90 kanal. MRS.

Trouble tog det lite lugnt här på slutet. Stomp Show blev lite kortare i natt. Sen linkade vi upp med House FM i London. Som Excellent Pirates Underground Radio, you dig?

villain. SAS Eurogang, baby. London, England. Det är lite sent med Soul Underground som alltid. Det gör ingenting, vi kör fram till klockan 5 Sunday morning, going till 5 a.m. in the morning.

0: birthday, give your dreams a chance. Peace.
1: Gillar du Garage och Soulful House? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21, MRS 90,5.